Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici Vlade kantona.

Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici Vlade kantona ili

obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Obavištavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznista, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici Vlade kantona ili na www.vladausk.com.

Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici...

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.